0: gila zoro harami karantu tuman gana tamtam pule doni ummu sangare da fanwa asura paras karam doni taman kariya kasuelan daji kwa zol mana da kanyana lanye daji nande ande abonu taman kariya kasue na shandwe andoro bayentura putu nande taman doni kenda petu ya kurade ma taman doni kwa doni riala sepa dola fanwa dero azilanye taman zol mana da gota abadinyan assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Wosha kun shoro faras karam don ne taman kariya ka shoro.
1: Mala ne taman kariya ka sai Allah andar ka suke zo.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ngala Umar Habib ngoro gambore wacel karafa da karantu.
0: Ngala zoro Umar Habib nya kirinya.
1: Kariya ne a kiriya ne ka sun da gambore.
0: Na'am.
1: Ah shi kariya ne kiri kuma shi dankali na fara dankali kanuriya ne.
0: Na'am.
1: A cikin tari panel sai da zagana ne suke tsirina.
0: Na'am.
1: A wabura na dokura karobu saladin ko fi luko no no no fi luko no no ko shakin indin na waltu zuksu wallo no.
0: Na'am.
1: Dan kare kano rido dole.
0: Na'am.
1: Amma shi dan kare na sarare kriteria da cizina.
0: Ndawa da shiwal zubu.
1: Ndawa. Ai shiwal zubu wale kura gana boga na surorin sunanan guwa mai furon kura kura mai musamman bodu shiwal fal. Shi kuma haro a shiga na suron dankali na farko kura kura mare. Du titulu tuluri.
0: Na'am.
1: Ai shiga na suron dankali gana suna mare du titulu ruri.
0: Na'am du indicator zan.
1: Katen zan du indi awa na tunum shawan za gana nan shawan zubiya.
0: Na'am ade.
1: Yau da ya kuruman shi na shi a tarin gudun salofar ɗin su hade.
0: Na'am.
1: A shi a tarin gwada ta yana zagana na suke suɗina.
0: Na'am.
1: A tarin gwada buwan zara kama ran dofiya ka.
0: Na'am.
1: A wuburo na ke zai miya su mara lejin da kama da fiya ka kama ran da yi sun jiro ya tsaya kamla da yi do a mewuri mewuri ya raka yakcin kamla jiyo ya raka yakcin.
0: Masha Allah.
1: Da yawa an dufa ga iboro ce da sanan jiso ya kusa da yosa da tsaya da kamsu rana kristal gwajin.
0: A da ya jire.
1: A yau kuruman shi tumatir da ya rafi a garan zuwa shi naira dofi da yau.
0: Shi tumatir.
1: Shi tumatir da gana a tar gurman niskiya wa tumatir da yaro.
0: Na'am.
1: Amma da ya kuro shi tumatir da shi a garan din kamla in jiro ya tsaya da dofin da shi da ya kawo jiro ya kwana yanda yi. A du'u a da yaro sun dusa ga garan gwajin salan. Na'am.
0: Na'am.
1: Yau kuma shi losar biya da shi kuma ro losar su rubuta yi suna bai. A wani buru na caman gaidan ma da masu kan saurin don kuma gaidan mai da ba su yi dama sake.
0: Na'am. Amma ta kwa son shi losar da ta man da ta yi da zau sosai da aye zubsu nawa?
1: Losar da zau.
0: Kwa son.
1: Shi kuma da kayan da na hari ma ce su luna ma hari kuma da dofi tulur bodu.
0: Na'am.
1: Ayo abro na fiyaku su a wula su da shaidu zau ala da rado fitulur kayan da na hari masu luna da. Amma shi da idan min saurin ma har do firakan luka wun.
0: Na'am.
1: Ana da katin zan dubu wun bai.
0: Ade.
1: Ayo kurman shi kare an da kiri zo ne kuma shi a yalon bello shi rubutun na ne kayan da turo bila yi sunan bai.
0: Na'am.
1: Buwun da yin ciwal fi yalon bello ya naira domin yakin.
0: Na'am.
1: Amma shi kana lansolin ma da domiyar jere.
0: Na'am, jere.
1: Yau kurman shi a wambe, karin da ka yi a wambe, garisa. Garisa da a shi ya buru suna da dofin din a wulawar tsoron saladin da ku shi ya buru zuru naira domiyar wura wallo.
0: Na'am, jere, shi ya zubsuna.
1: Ya, a kai da zai zubsuna.
0: Masha Allah.
1: Yau kurman a wambe, shi.
0: Na'am.
1: Amma kawon gawar da dofin din duka wanda shi ya duhu wanga zubsuna.
0: Na'am, jire.
1: Yau kuruma shi kama shi nyoro garisa gulungana da alobu harata ma'adis. shi kuma har bonzo da naira dofin din
0: shi alabo harrata da
1: shi alabo harrata da shi bonzo da dofin din
0: bonzo kura da ala
1: bonzo kura biya koya
0: kuro a koyawa da
1: yawa ne dofin din amma kuma har lukul ruwan ya zanan bai
0: na'am
1: kamsara ra kuluru ci nola na ma shi dofin din injin
0: na'am
1: amma kuro garuwa bai kuma har ci garuwa da kwalzani ni ro tiri cika za garuwa dan ya rasa dadin mashi da dudiyo garuwa dai
0: na'am jire
1: a kura ma ta kare rolo na ma sha kare yar la yar
0: la
1: shi alaboy
0: jire
1: amma yon ya ta bai insha Allah ban ma kulu lupon ya ta sha kare kwalzana bayola dai salin mashi yar ya ce
0: yar ya ka jire
1: ana da rolo ta saladin
0: a da sama ka su gambore da man
1: a da ka su gambore kan kamar da kare filan
0: masha Allah
1: nanne da kuro kwaljin da kiriya da shi kuma roshi shi a bunzare shi ne ra dofi tuluri ambe a dofi su ambe kwaljin kiriya
0: na
1: ayo ya na sha jofe na wala sun sha saudin
0: ade
1: ganin
0: ade
1: kuma ra amma ariya kuma ra shakarin zare a naira dofallin yar indin nan be dofallin nan da be kwaljin kiriya ayo da shi ai kamar chasiya wala kam lasra ana kwalji mandaro sun kam la dia ta isla ina amma kamar viral shi kuma kwalji doni gulgana ma da afuno ai sa sana ma da ne ra fi wa yo tiluro salim ya gana ra sadin
0: yo bodo do fitulur wori fisku no ma da dole na
1: ala buda ade
0: na'am
1: yo yo yo yo kuruba ba mun da lemon ma ai kamar discount da wuri lemon ne da zu lemon gila ma da ta kulko wannan be fide wa be ade rasa ma wannan amma ade kuma har bayaro ya gwada tsawon ya fal naira mai taliyar ni ya afle ya salabi naira fiwa mama
0: shi lemon do fal naira miya
1: fal naira yarndi
0: fal yar indi so bonzo din da dofi aka wuri ako ziwon
1: a bonzo do ki da wuri so
0: na'am
1: inda mun ne mali
0: na'am
1: ne yo kurma na fal ja sanan be awo a hukuli
0: na'am
1: ngurliya da sana yake
0: na'am
1: ngurme sarsar tawwa makaritar kare domin bonzo din
0: na'am
1: amma shin su da mai gana forest bulzina har naira dutulurin yar on
0: na'am
1: a wala lemun ne dai tokokor la mai filu du'u bonzo din biya shi gana labiya tokor tokor kuro sarsar tawwa dai
0: jire
1: gala da ala da rakis ke zakala asalin ne
0: amin ya rabbal alamin gala zor umar habib nguro gambore ta jinye lokta gonum anta bonum kurade mataman kariya kasuye tanas kuma ro kare kire kadaye anta rubayen kuma ro da jarami karantu kwa naftunda waya sauya futu nan de fanuwa dai da ji kwa fule ada kirinya ishen fule ya kirinya ishiya walta zol manaida nan duro kanya taman kariya kasuye na sha gade gade fanturo.